0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer på alle veldig med kone. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo?
2: Det Svein Cato?
1: Ja.
2: Det Tormod fra Tyrkia reiser.
1: Ja, hei.
2: Har du fått skiftet hotell nå?
1: Ja, jeg har flyttet fra Dogan til hotell Sire Best. Da ordnet med Tyrkia reiser her enda.
2: Ja, men nå må vi dessverre flytte deg igjen.
1: Flytte meg?
2: Ja.
1: Nei.
2: Jo, altså, et alternativ at du har noen håndverkere boende på samme rommet.
1: Det var ikke noe særlig.
2: De skal fikse noe greie på bassenget der, skjønner du?
1: Fikse på bassenget?
2: Ja. Da må de håndverkerne innkvarteres, og da har vist vi en klausul der som sier at de kan bo i leilighetene eller i hotellrommene, og da må de bo hos deg.
1: Nei, faen vei. Vi kan bo på mitt rom. Er det norske folk, eller hva
2: er det? Nei, det er noen tyrkiske håndverkere som trenger en seng og en dusj, og da må de innkvarteres på samme rom som deg.
1: Hvor lenge skal de bo der?
2: Nei, det blir jo ut den perioden du er der, da. Du reiser hjem igjen den 8. Er det sånn?
1: Ja.
2: Ja, så det blir jo frem til da.
1: Hvorfor? Er det ærlig folk, dette her?
2: Det kan jo ikke jeg garantere for, altså. Du vet jo, tyrkere er tyrkere.
1: Nei, dette var ikke noe gøy, altså.
2: Nei, altså, de har jo da krav på sengen, så du må ordne deg teppe eller noe sånt som du kan sove på gulvet.
1: Jeg må sove på gulvet?
2: Eller hva du eventuelt annet har av luftmadrass, ja.
1: Uff.
2: Alternativet jo et hotell som ligger litt lenger inn i innlandet, da.
1: Nei, dette var fryktelig.
2: Ja, så du kan velge om du vil ha en halvannen times busstur innover i innlandet, eller om du da sover på gulvet på det rommet du har nå. Det blir jo fort litt svettelukt og sånn der inne, da.
1: Ja.
2: Så hva velger du da?
1: Nei. Det var ikke noe gøy. Nei, hvorfor meg? Det var ikke noe gøy.
2: Velger du en halvannen times busstur, eller velger du luftmadrass på gulvet?
1: De kjøper jo ikke en luftmadrass.
2: Ja, altså, den må jo du kjøpe selv, da.
1: Ja. Og nå kommer ikke folkene her, da.
2: Ja, de er der allerede, tror jeg. Så hvis du har noen verdisaker og sånn, så vil du kanskje rydde du unna, eller?
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Kan du ringe meg tilbake om 10 minutter?
3: Ja, enten så kan jeg gjøre det, eller så kan vi i P4 hilse fra alle kollegene dine hjemme som er litt misunnelige på deg som på ferie.
1: Ja, men jeg skjønner ikke hva du mener.
3: Jeg mener at du rett og slett har gått 5 på.
1: Åh, tusen takk.
3: Det din gode venn Ståle som syndebukken.
1: Nei, jeg på radioen på P4 nå.
3: Ja, visst du det.
1: Oi, nå ble jeg lettet, altså.
3: Svein Cato, du kan både bade og kose deg, og ikke minst sove godt i hotellsenga di.
1: Takk skal du ha.
3: Ha en fortsatt fin ferie.
1: Jo, tusen takk for det.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det David fra Ryanair kundeservice.
2: Ja.
1: Vi har stått på noen utfordringer med deg der, skjønner jeg.
2: Jeg har aldri i mitt liv blitt behandlet så dårlig, og jeg hadde planlagt å skrive til dere. Jeg var ute i veldig god tid.
1: Ja.
2: Alt var i orden med ett kolli og alt dette her, så de også er forferdelig strenge på. Men vi sto og ventet, det sto hele tiden på tavlene, ingen gate, please wait. Så gikk jeg frem og spurte den damen som sto i innsjekningskøen, og så sa jeg, vi har prioritet, hvordan skal vi stå bak der?
1: Ja.
2: I can't babysit everyone, sa hun.
1: Ja, og det er jo riktig. Hun kan jo ikke være barnevakt for alle.
2: Nei, det kan hun ikke.
1: Nei.
2: Og så sa jeg, men det var vanskelig for oss å forstå dette her. Det var vanskelig for oss å se det, så vi hørte ingenting på høytaleranlegget. Og,
1: men høytaleren er jo ikke hennes feil.
2: Og så sa jeg, men det...
1: Josie heter hun som stod der. Hun er min kone.
2: Akkurat, ja.
1: Ja.
2: Nettopp.
1: Så jeg må...
2: Men du sier da til oss, I can't babysit everyone.
1: Ja. Ja, hun har en vanskelig jobb. Du fremstiller henne nå som en vanskelig person, men hun er ikke det.
2: Nå spør du meg som kunde, og nå må jeg ofte forklare som kunde hvordan jeg opplevde dette her.
1: For hun har snakket ofte om deg, hvor vanskelig du var.
2: Hvorfor ringer du? Ringer du fordi du er hennes mann, eller ringer du?
1: Jeg ringer fra kundeservice, jeg jobber i samme selskap tilfelligvis.
2: Ja, og hun var ganske spiss tilbake, for å si det sånn.
1: Ja, det har jeg vanskelig for å tro, men...
2: Ja, men nå forteller jeg min side.
1: For å si det sånn da, så har jo vi fulgt deg, har vi fulgt opp med kabinpersonalet. Og det de sier var at da du forlot dette flyet, i setelommen lå det pastillpapir, og på gulvet lå det aviser under setet.
2: Jeg har jo ikke hatt aviser jeg har jo ingen aviser med meg i det hele tatt.
1: Det er kanskje lett å argumentere med det, men det lå nå en avis under setet ditt.
2: Jeg hadde ingen avis med meg på flyet. Jeg tok ikke imot noen ting
1: altså,
2: av Ryanair-bladet i det hele tatt.
1: Vi har da et ryddegebyr på 300 kroner.
2: Så nå skal du... Ja. Jeg har ingen ordring nå, altså. For det første så har jeg ikke rotet, jeg har ikke slengt fra meg hverken pastillpapir eller...
1: Det vi også har innført er jo hvis en samtale på telefonen fra kundeservice bare mer enn 2 minutter, der har vi bestemte regler, da blir det telefonkø, det forstår du sikkert. Da må jeg nå også, fordi denne samtalen har vært
2: med. Du som har ringt til meg.
1: Da har vi et argumentasjonsgebyr.
2: Ja, dette her synes jeg er fantastisk urimelig, men ok.
1: Jeg er jo nødt til å ringe deg fordi du har vært en vrien passasjer.
2: Dette er en spøk. Nå må du snart si at dette er en spøk.
1: En spøk?
2: Mhm.
1: Jeg tror du naboene dine, Tore og Petter, ville...
2: Takk skal du ha!
1: Sørge for at du går fem på, eller?
2: Å, herlighet! Er det mulig? Fysj, har jeg så stygt gjort.
1: De sa at du hadde hatt en litt uheldig flyreise.
2: Åh, jeg har hatt verdens verste flyreise, og gjør det aldri igjen.
1: Vi får håpe du får bedre erfaringer neste gang du flyr til London.
2: Ja, takk. Det håper jeg
1: også. Så er det hipset Tor og Petter.
2: Takk skal du ha.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Hei.
2: Ha det.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
6: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
7: Jeg elsker solen og alle grønt områder som baken.
8: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
9: Det jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
10: Is. Veldig glad i is.
11: Ja, vi elsker mannen min selvfølgelig.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, i dag er det Unni Lindell som er gjestestjernebølleringer. Har du bøllering mye før, eller?
2: Nei, det er mange år siden, vet du. Det var sånn man gjorde da man var 12 år.
1: Ok, men hvem skal vi ta og ringe til?
2: Vi ringer Anne B.
1: Jeg gjettet på det. Dere skal til Sverige neste uke?
2: Vi skal på en liten husmorferie, faktisk.
1: Ja vel?
2: Husmorderferie.
1: Men er det noe som kan stresse opp Anne litt, eller?
2: Bilkjøringen ditt er Anne Grusjøtt at jeg skal kjøre bil ditt.
1: Og ja, for det er du som skal
2: kjøre. Vi har en veldig big greie med bilkjøring, for jeg liker ikke å sitte på den ennå, og hun liker ikke å sitte på den ennå.
1: Greit, ok. Nei, men da ringer vi henne, og så lager vi noe bøll med bilkjøring, da.
3: Ja, hva med?
2: Hei, Anne, det er meg. Nå må du ikke le. Du må ikke le nå.
3: Hva skjer? Hvorfor er jeg nedring fra telefonen?
2: Jeg har fått sånn innmari øyekatar på det ene øyet. Jeg må gå med sånn sjørøverlapp.
3: Hæ?
2: Nei, det er noe med dybdesynet mitt.
3: Herregud.
2: Jeg må ha den i 3 uker, og jeg har fått beskjed om at jeg kan kjøre bil, men jeg må få noen medisiner med sånn rød trekant og sånn.
3: Herregud!
2: Ja, men jeg vet ikke om jeg tør å sitte på med deg til Sunne, det er det som er problemet.
3: Fordi at jeg tør ikke å kjøre din bil, og plutselig sitte med en girspinne i hånda.
2: Ja, men tør du å sitte på med meg da?
3: Nei, du kan ikke kjøre bil uten med en med lapp over øyet. Det kan du prøve, det tar lang tid å fremsette. Sten ser du bare på ekte øyet, vet du.
2: Ja.
3: Og det tok lang tid før han klarte å kjøre, altså.
2: Jeg er blitt veldig god på lukeparkering, da. Anne Holt har jo lært meg det.
3: Herregud, du er noen som er død.
2: Nei, ingen som er død.
3: Nei, men en sånn svart lapp klær, og derfor du er jo veldig mørk i fargene.
2: Ja,
3: men... Du er også en så stor kajal.
2: Nei, men jeg skal kjøre. Ja, det går, Anne. Vi får det til.
3: Nei, du får ikke til det.
2: Jeg kjører. Du klarer det. Du tør det.
3: Nei, du kan prøve å kjøre litt før, du skal jo prøve å kjøre, så
2: ser
3: du at det går ikke.
2: Jo da.
3: Har du kjørt etter du har fått på lappen med?
2: Nei, jeg har ikke prøvd å kjøre enda, men det kan komme til å gå bra.
3: Nei, ta med deg til Kristian på sikkerhetsskyld, for det er mye verre enn du tror nemlig.
2: Men til Sunne skal vi.
3: Ja, men da må vi ha med oss en sjåfør.
2: Nei, men jeg kjører, ja.
3: Nei, du må prøve med Kristian først. Det er ikke så lett som du tror nemlig. Det er mye, mye verre.
2: Nei, vi har et problem, for jeg tør jo ikke å sitte med deg, for du kjører så innmari fort, Anne.
3: Ja, men du må prøve å kjøre litt med Kristian.
2: Jeg har litt sånn blør i synd på det andre øyet også.
3: Hæ? Kyller du bare? Har du ikke vært sånn med det greia?
1: Anne?
3: Nei, dabben!
1: Dette er Unni, jeg er på besøk hos P4.
3: Akkurat.
2: Jeg var veldig glad for at du ikke røpet noe hemmelig.
3: Gjorde ikke det, da.
2: Du gjorde jo ikke det for en gang siden.
1: Men du vil ikke sitte på med Unni bare fordi hun har en lapp for det nøye å gå på noen tunge medisiner, eller?
2: Jeg har ikke lappen.
3: Nei, jeg har grunnet meg litt å sitte på med Unni med 2 øyne av.
1: Er det sant at du har øvd på lukeparkeret med Anne Holt, Unni?
2: Det er helt sant.
1: Ja.
3: På det var en... totalt mislykka. Det er det mest mislykka prosjektet.
2: Nei. Det var på en parkeringsplass på Økeren. Det gikk veldig bra. Jeg har blitt veldig god på det.
1: Anne, hvordan er Unni til å lukeparkere?
3: Elendig. Egentlig så burde ha parkert med en sånn bikkvidd, en sånn ultrastikk, liten sånn elektrisk bil. For de kan parkere på tvers, og det er det hun gjør.
1: Jeg aner at dere får en veldig fin kjøretur sammen.
2: Til... Vi skal få en hyggelig biltur.
1: Ja, hvem kommer til å kjøre?
2: Jeg.
3: Nei, da må jeg kjøre med min egen bil.

0: 17. mai på P4.
1: I dag skal vi rett og slett hilse på min bror som bor på sykehjem og servere han en god lunsj. Og så skal vi hjem og kose oss. Vi skal se på ting på veien og håper jeg får med et musikkorps. Og det det. Stille og rolig 17. mai.
2: Spise pølser og is. Bobler.
3: I dag skal jeg være med gutta. Champagnefrokost. Og så kose meg masse, masse.
4: Gratulerer så mye med dagen, alle sammen.
5: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Ja, livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en all-right dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker jo også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det en enkelt.
7: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: Nå kommer det crazy partiet her, Ellen.
1: Nå kommer det gøy, da.
0: Ja, nå.
1: Er dette vi skal danse på byen, eller hva er det her?
0: Russetida er vi i gang med, så det er den assosiasjonen jeg får, da. Men veldig bra. Du, Ellen, kom deg på flytoget, kom deg hjem og få på bunaden.
1: Ja, og nå skal jeg på champagnefrokost, eller lunsj blir det vel da når jeg endelig er fremme.
0: Ja, ny til dagen.
1: Tusen takk, like måte, og gratulerer.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Ja, det blir jorda rundt på selveste 17. mai også, og for å være med på inngangsspørsmålet, min fremragende utegående reporter Stian Henriksen, har du koset deg i dag?
2: Det er storkost meg. Det finnes ikke bedre sted å markere 17. mai enn midt i smørøyet på Karl Johan.
1: Du, jeg skal bare si det at nå har tekniker Dag her laget pølser, og han skulle ha sett på flere når du på vei tilbake hit.
2: Åh, nå gleder jeg meg.
1: Ikke sant? Men du, vi må ta et inngangsspørsmål da til jorda rundt. Har du funnet frem et?
2: Ja, jeg står jo akkurat nå foran Stortinget, og bak meg så står det to dyr. Så det jeg lurer på i dag egentlig er, hvilke dyr er det som vokter over Stortinget?
1: Det er ikke ekte dyr.
2: Nei, de er vel fossiliserte, kan vi vel si.
1: Fossiliserte. Ja, hvilke to dyr, litt sånn majestetiske dyr, er det som står utenfor Stortinget? Vet du det, så kan jeg ane at det blir inngangsbilletten til å være med jorda rundt. Send svaret ditt til 1904. Husk å starte sms'en med P4. Hvilke to majestetiske dyr står utenfor Stortinget? P4, ditt svar til 1904.
3: P4.
4: Lyden av Norge.
5: Ja, vi elsker!
6: Ja, vi elsker!
7: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
6: Det er livet! Våren!
8: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en ålreit dame. Akkurat nå går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
9: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
10: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
11: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
4: P4 elsker deg en god mai.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
3: Jeg elsker jo mannen.
7: Jeg forsvarer på alle hvilken kone jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg en god mai.

Gratulerer med dagen. Håper du har en fin 17. mai så langt. Mitt navn Silje Stang. Jeg skal slå og følge noen timer nå. Det blir ikke bare 17. mai. Du lei korps, pølser og is, så kommer vår filmanmelder i dag også. Vi trekker inn i kinosalen.

0: 17. mai på P4.
1: Vær sammen med venner og feire frihet og demokrati.
2: Jeg har på meg en bunad som jeg fikk fra farmoren min, og den er ganske fin, så jeg er veldig glad for at hun kjøpte den til meg.
3: Jeg er på vei på hytta, flukten fra 17. mai.
4: Gratulerer med dagen.
5: Gratulerer med dagen.
6: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor har søstra mi.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det er jo det at det blir grønt kanskje som er det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
7: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det er lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: det jo hende at du bare har gått fem på.
1: Har du lurt meg?
0: Og at sjåføren deres, Kenneth, kanskje har tipset P4.
1: Åh, du kødde deg. Jeg holdt på å dø nå. Herregud.
0: Anine?
1: Ja?
0: Går det bra med deg, eller?
1: Nei, det går bra. Nå går det bra.
0: Du er sikker på det, eller?
1: Så det det sykeste jeg har vært på hele mitt liv. Jeg satt der selv og griner og alt mulig.
0: Huff da.
1: Nei, det her var gøy.
0: Ja, nå føler vi oss veldig slemme her.
1: Nei, det her var veldig gøy. Det var skikkelig morsomt.
0: Ja, har dere noe å spille på anlegget russebussen?
1: Ja, det her skal jeg fortelle til alle jeg kjenner, altså.
0: Men du,
1: ja.
0: Ha en ordentlig fin russetid og skikkelake, skikkelake da.
1: Ja, tusen takk, skikkelake.
2: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til 5@p4.no.

0: P4 på søndag med Marius Kopperud.
1: Jeg trodde jeg skulle være alene her i dag, men Samantha Skogran, du innom i...
2: Hipp hurra!
1: I nydelig bunad.
2: Ja, tusen hjertelig takk.
1: Er det en hardangerbunad jeg ser foran?
2: Veldig godt sett. Det en hardangerbunad som min oldemor har sydd for hånd. Så den min bestemor fra Tysnes utenfor Bergen. Ekte hardangerbunad. Den er ganske gammel. Du ser på veluren her, ja, den er litt gammel. Nydelig.
1: Ja, tusen takk. Du litt imponert? Eller det litt skremmende at en mann kan sånne ting?
2: Nei, det kjempefint. Ja. Det liker jeg.
1: Ja, du gjør det?
2: Ja.
1: Mm. Er du av den skolen som tenker at man må ha en familiær tilknytning til Hardanger eller Telemark, eller hva det skulle være for å ha de, for det jo ofte noen bunader jo mer populære og finere enn de andre, ikke sant?
2: Det veldig mange som ønsker seg Telemark for eksempel, ja. Og beltestakk og sånn.
1: Holder det å ha en jugehistorie, eller må man kunne dokumentere det?
2: Jeg synes bunader så fint og lenge leve bunaden, så jeg er veldig for å bruke bunad uansett tilknytning, men det skal sies at jeg er stolt av at det på en måte det noen tilhørighet her. Mm. Så jeg skryter jo litt av det. Ja. Litt ekstra.
1: Ja, det må du. Har du spilt i skolemusikk?
2: Nei, jeg har ikke. Jeg synes det så fantastisk med korps. Jeg må bare si det. Uranienborg skolekorps, som jeg ser på hvert eneste år. Det så fantastisk, men og så jeg så lei meg for at jeg aldri har drevet med det, eller at barna mine driver med det.
1: Mm. Du skal få prøve, skjønner du, men du må bli her i noen minutter, eller skal du rekke noe sånn potetløp på skolen?
2: Ja, det skal jeg, men det gjør ingenting om jeg litt for sent.
1: Jeg har et instrument stående klart,
2: nei,
1: lånt fra et skolekorps, som du skal få lov til å prøve. Følg med!

0: Thomas Jonsson med Glorious, nøyaktig 1640. Pip! Det P4 du hører på selveste nasjonaldagen, og jammen, Bjørn Forlund innom her også?
1: Ja, hei, gratulerer med dagen.
0: Du sniker deg litt unna, du, bare for å få litt fred fra familieforpliktelsen.
1: Ja, men litt, ikke si at jeg her.
0: Jeg så du lå på den sofaen borte i hjørnet her nettopp. Gått langt i dag.
1: 17. mai kan jo være en tøff dag for alle. Nei, ja, men når man ikke lenger har barn i toge- og sekkeløp alder, så er jo ikke 17. mai så slitsom lenger.
0: Altså, det jo noen voksne som synes det gøy med sekkeløp og tog og tidlig frokoster og mye drikke, men jeg har registrert at du kom i bil.
1: Ja, det, ja og det, snart skal jeg være en tur bortom og hente svigermor også, som kommer på middag, så det klart at da ja. Må han jo holde seg i kjørebar stand.
0: Så, og en 17. mai for deg nå, i voksen alder?
1: Ja, det jo klassikeren, nemlig at man har en avtale med en del folk man har kjent en del år, så går det på omgang. Vi hadde i fjor, og denne gangen så skal vi til noen gamle naboer, og så det 17. mai frokost da, som vi har hatt med mimosa og litt godt å spise. Vi har som vanlig med, vi er de aller mest standard alle, har med laks og eggerøre.
0: Ok, ja. Dere har med, det ikke bare Morten Skogmus-varianten her, det går og forsyner deg hos alle.
1: Ja, nei,
0: det... Du har med litt også.
1: Det har vært å prøve neste år.
0: Ja, ja ikke sant? Ja. Se hvor mange kan du snylte på i løpet av en nasjonaldag.
1: Så, ikke sant?
0: Ja. Vi må høre litt om dine 17. mai-minner også, da, som, hvordan det var som barn for eksempel. Så du har tid til å bli litt grann, har du ikke det?
1: Ja, litt grann. Ja, jeg husker jo i Hemsedal veldig godt, så da gikk vi jo langt og lenger langt.
0: Ja, men hold på den da, så vi spiller en plate okay, som vi pleier. Okay. Ja.

0: One Direction med Story of My Life på P4. Du, Sebastian Solberg, han en influencer som har gjort det veldig bra I reality-konkurranser I det siste. Altså, han kom jo til finalen I både Vokteren og I spillet nå siste søndag. Men hva Sebastian Solbergs forhold til kanskje verdens aller mest populære spill, fotball og et fotball-VM som nå rett rundt hjørnet?
1: Ikke eksisterende. Jeg ser ikke på fotball, jeg bryr meg ikke om fotball. Jeg kan navnet på Jon Carew, Jon Arne Riise, Ødegård, Haaland og David Beckham. Der stopp. Zlatan kan jeg også, ikke sant? Men utover det så bryr jeg meg ikke noe. Men jeg elsker folkefest, da. Jeg elsker mennesker, jeg elsker liv. Og så synes jeg det kult med folk som gode I ting. Men jeg kan ikke nevne... Ødegård og Haaland på landslaget? I don't know. De, det jo sikkert det, for det jo de beste I Norge. Jeg vet ikke om de kanskje I England og synes at det kulere å være I England, eller hvor faen de Der vet jeg I hvert fall at Ødegård bor, fordi jeg følger Helene Spilling. Men folkefest gøy, og flinke folk gøy, så jeg skal heie og kose meg med venner. Som liker fotball.
0: Vet du hva, jeg synes det en helt fantastisk innstilling til fotball, for det mange som sånn, eller ikke mange, noen som sånn, fotball-VM bryr jeg meg ingenting om, men vet du hva, det det veldig mange andre som gjør, sikkert både venner og familie rundt der også, så hvorfor ikke være en Sebastian Solberg og tenke som så at jeg har ikke så mye peiling på dette her, men folkefest du, det liker jeg. Det jeg liker Michael Jackson, han får du her på P4 med Birich.

0: P4 med Roxette. De får holde på i Sverige. I dag er det oss som gjelder.
1: Ja, det er det.
0: I dag velger vi å se innover og veive med våre flagg. Og det er jo en kjempefin dag. Gratulerer med dagen.
2: Jo, takk i like måte. Gratulerer til alle der ute.
0: Ja, har du, alltid vært like glad i 17. mai?
2: Nei.
0: Det har du ikke.
1: Nei, man har jo alltid en eller annen sånn, hvor man er en sånn kjip, ja, begynnende voksen, tenåring, pubertal, som er alt er kjipt. Ja, alt er kjedelig. Ja, vil jeg ikke.
0: Så det, da antar jeg de kan ikke ha hatt Thomas omreisende Tivoli hos dere.
1: Nei. Nei, jeg er for godt vant, vet du.
0: Ja, for godt vant. Til og med hvert 17. mai Grinch, ja. Min, det er jo en bok, det. Mitt liv som 17. mai Grinch. Ja, og hvor kom vendepunktet?
1: Nei, det, ikke sant? Det kommer jo med en gang. Som du sa, antydningsstam, en gang man oppdager muserende vin, så kommer det fort et vendepunkt der.
0: Det skulle ikke mer til for Marius Jander. Fint at det bare var noe lite som tippet.
1: Oh, yeah.
0: Det er jo en koselig dag som nå går mot slutten, og så er det jo mange som har da vært smarte nok til at de tok langhelg på fredag, så de har mange hviledager bak seg, før vi går inn i en full arbeidsuke.
1: Det er full arbeidsuke. Ja. Neste mandag er det fri, så den uka er ikke. Men denne som kommer nå, fem dager. Fem dager på jobb!
0: Vi får kjempe i neste års lønnsoppgjør for at vi skal få en fire dagers uke også neste uke. Nå skal vi en kjapp tur til Amsterdam om ikke så lenge, men først skal vi høre på mor og datter synge Cover Me in Sunshine. Det er koselig det. Oh, ja.

0: Storbyviken.
1: Ja.
0: Altså, jeg er nesten aldri på Storbyviken. Og jeg tenker så mange ganger at fader, nå skulle vi ha vært på Storbyviken.
1: Mm-hmm.
0: Og så tenker jeg, hvis jeg er smart nå, så booker jeg litt i forveien.
1: Ja.
0: For da kan jeg få billige billetter.
1: Mm-hmm.
0: Kjempelurt.
1: Ja.
0: Og så glemmer jeg det
1: ja.
0: Til neste gang. Jeg er så dårlig på det, og jeg skulle ønske at jeg var mye flinkere på det, og hatt litt mer fantasi
1: ja.
0: Også på hvilke byer en skal dra til.
1: Så det er liksom ikke bare København og London, som de sier i sangen.
0: Regner man København som storbyviken? Ja, det er en stor by, men er ikke det for nært?
1: Jo, det er nesten det.
0: Ja.
1: Nei, men vi må være generøse her, og til og med ta med Göteborg også i storbyviken.
0: Ja, men da teller Strømstad.
1: Nei.
0: Det teller ikke. Men jeg har vært i London flere ganger. Jeg synes London er kjempefint, men jeg er lei.
1: Ja.
0: Paris har jeg vært flere ganger, det er ikke lei.
1: Nei.
0: Jeg synes jeg fortsatt er veldig, veldig fint.
1: Mm.
0: Jeg var jo i Barcelona i 92 under OL, ikke sant? Så da trenger du ikke dra tilbake dit.
1: Nei, ferdig med den
0: byen. ferdig der. Men det er så mange fine steder da,
1: ja.
0: Som man kan dra til. Du er mye flinkere til dette. Har du en favoritt, du?
1: Ja, favoritt. Nei, vet du, jeg fikk det i fjor, ja, igjen Paris, da jeg var i Paris. Jeg klarer ikke å synes noe annet enn at den byen er helt fantastisk. Jeg var der faktisk en hel uke og skulle gjerne vært der en uke til.
0: Ja.
1: Så dit skal jeg tilbake.
0: Ja.
1: Ellers de brittiske øyne. Jeg synes Edinburgh er kjempefint. Og Dublin og Belfast faktisk også.
0: Ja, det har jeg også fått anbefalt av flere andre. Jeg bare husker, i og med at jeg har vært i både London og Paris, den perfekte by hadde vært hvis du hadde tatt franskmennene og bosatt de i London og engelskmennene i Paris.
1: Ja.
0: For da hadde du fått møtt hyggelige folk der
1: også.
0: Ja, ikke sant. Om, kanskje du har herregud, jeg har vært i den storbyen mange ganger, du burde bare dra dit. En du er veldig glad i Europa. Veldig hyggelig hvis du da gidder å dele det med oss. Til 1904, start meldingen med

0: Her ramler det inn steder for Storbyviken. Jeg bare elsker Glasgow.
1: Ja.
0: Som by, folkeslag, stemningen, ja, absolutt alt med den byen. Jeg er også så privilegiert at jeg snakker skotsk.
1: Ja.
0: Det er ganske kult. Ja. Jeg klarer glatt å ljuge fra meg at jeg er regnbarka trønder. Men det er noe som slår meg at jeg føler trøndere passer veldig godt sammen med skottene.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke.
1: Ja. Ja.
0: Det, til og med de skotske og engelske gutta i Trondheim synes det er snedig når jeg forteller at jeg er fra hit, da. En liten øy ute i havgapet. Ja. Men anbefaler altså alle å dra til Glasgow i Skottland. Mm. Billig, moro, masse å se på.
1: Og St. Petersburg er en fantastisk by, så er det en som skriver, selv om det da, kanskje dessverre ikke kan reise litt nå lenger da.
0: Nei, det er ikke noe, det er ikke noe turistfart dit nå.
1: Nei, ikke fra oss. Og Krakow og Praha, fantastiske, billige, mye å se severdigheter på rekkerad.
0: Hanne, Palma på Mallorca. Sikkert mange som har vært der og ikke kanskje forbinder det med en sånn type storby. Hvorfor er det så fint der?
2: Jo, det er en storby som jeg tenker har alt. Den har en fantastisk fin gamleby med en flott katedral. Kan kanskje på mange måter minne om et litt sånt mini-Barcelona, hele byen.
0: Mm.
2: Og det er en flott havnepromenade der. Fin båthavn, mange gode restauranter og veldig sånn trivelig miljø å rusle rundt i. Og samtidig så har du en flott badestrand en kilometers gange ut fra sentrum langs havnepromenaden.
0: Ja, men så flott. Og her går det an å bare dra på en weekendtur. Man må liksom ikke ta 14 dager på Mallorca for å dra til Palma.
2: Overhodet ikke. Det går an å dra dit på en weekend eller eventuelt en lang weekend om du legger til en ekstra dag. Og med veldig fine flytider med Norwegian har det i alle fall vært.
0: Det er så bra. Du, Hanne, tusen takk for tipset.
2: Vær så god.

0: Det er jo faktisk sånn at de fleste av oss ikke er fornøyd med hva vi bruker tida vår på. Egentlig litt rart, siden mange av de tingene vi skulle ønske vi gjorde mer, er noe vi styrer selv.
1: Ja.
0: Det er veldig rart.
1: Det er litt sånn.
0: Ja, jeg er jo sånn. Jeg er jo alle, på en måte, i hermetegn.
1: Ja.
0: Og hvis noen har klart å finne frem til formelen over hvordan de skal disponere tiden i livet sitt helt perfekt, så synes vi de er dønn kjedelige å høre på.
1: Helt klart. Vil jeg ikke vite noen overhovedet.
0: Nei, vi vil ikke det. Og dette er jo gjort masse undersøkelser på hva vi skulle ønske vi kunne gjøre mer. Og det er jo alt fra å være sammen med venner og familie da. Mange som skulle ønske de kunne trent og vært mer fysisk aktive.
1: Finns det?
0: Og svaret på det er, nei, du vil egentlig ikke det, skjønner du.
1: Nei, ok.
0: Da hadde du gjort det. Men, ikke sant, mer ut i naturen, ikke minst dette her.
1: Ja.
0: Du kunne slappe av uten å ha dårlig samvittighet.
1: Ja! Ja, men der er jeg veldig god.
0: Der er du god.
1: Ja.
0: Jeg kjenner deg godt nok til å... Jeg har aldri hørt at du har dårlig samvittighet for å slappe litt for mye av. Og så er det jo litt morsomt også, fordi i sånne livskvalitetsundersøkelser da, så spør man jo mennesker på forskjellige stader i livet.
1: Mm.
0: Og da er det jo veldig fint å se tilbake når vi blir litt eldre.
1: Ja.
0: Ikke sant? Folk som er sånn midt i livet, jeg sier at vi er det, ønsker egentlig mer frihet og mindre jag. Mens eldre sier da at de skulle ha brukt, skulle ha. Og jeg skulle ønske jeg tok livet litt mer med ro og nøyte mens det skjedde.
1: Ja, ikke sant?
0: Er det mange som blir eldre som sier. Der føler jeg du er midt i purra.
1: Ja, der er jeg.
0: Marius,
1: virkelig.
0: Bortsett fra at du ikke er nok på hytta,
1: ja,
0: så lever du et perfekt liv.

0: elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Frihet, da kan vi være oss selv 100%, og at man ikke føler seg låst.
5: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
6: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
7: Moren min og taco.
8: Jeg elsker god mat og vin og musikk.
9: Dette landet. Norge. Yeah!
10: Jeg elsker mat.
11: Gutter, synging faktisk. Ja, bare syng.
12: Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
3: P4 elsker deg en god mat.

0: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
5: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
6: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
7: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
8: Jeg elsker du deg.
3: P4 elsker deg en god mai.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Gary Fisher som ringer fra den amerikanske ambassade.
1: Ok.
2: Jeg ser her at du skal reise til Amerika.
1: Ja.
2: Det blir tatt et bilde av deg ved innsjekkingskontrollen når du kommer til USA.
1: Ok.
2: Ok. I tillegg så må vi ha en stemmeprøve for å registrere din stemme.
1: Ja,
2: det innebærer rett og slett at du må starte en lyd på den dypeste tonen du klarer, og så må du gå gradvis opp til den høyeste du klarer, og den registrerer jeg her nå.
1: Skal jeg liksom, sånn liksom?
2: Ja, det omtrent det jeg mener.
1: Ok.
2: Du klar?
1: Ja.
2: Hva setter vi i gang på? 1, 2, 3. Da har vi registrert den, men jeg tror du kan få den enda dypere hvis du bare prøver en gang til.
1: Ok.
2: 1, 2, 3. Der har vi registrert den.
1: Ja.
2: Da kan det hende at du blir spurt om å gjøre akkurat det samme når du kommer til Amerika.
1: Ok.
2: Og da vil de jo se om det da er samsvar i de to stemmene, ikke sant?
1: Ok, men ja. Ja.
2: Det siste som mangler da for å få innreisetillatelse er bare noen helt elementære spørsmål om USA, at du har kunnskapene der. Og da spør jeg deg, hvem er president Barack Obama gift med?
1: Ok. Det vet jeg ikke. Ok, det klarer ikke å ta helt sånn.
2: Det litt vesentlig at du svarer på det.
1: Ok, nei, men det vet jeg ikke.
2: For vi kan ikke gi deg innreisetillatelse hvis ikke du vet det.
1: Ja, men jeg vet jo ikke.
2: Du vet ikke hva hun heter?
1: Nei.
2: Oi, oi, oi, oi, da har vi et problem.
1: Ok, jeg vet jo ikke.
2: Ja.
1: Nå ringer det også. Du kunne ikke ringt meg litt senere.
2: Vet du hva? Nå skal jeg være hyggelig. Hvis du tar telefonen, og så spør du vedkommende som ringer hvem som er presidentfrue, så kan jeg hjelpe deg der, vet du.
1: Jeg kan nesten ikke spørre en kunde om det, altså.
2: Men jeg kan ikke gi deg svaret.
1: Nei, det forstår jeg jo. Men kan du ta og ringe meg opp igjennom en halvtime tid eller noe da? For jeg må nesten så få en kunde igjen.
2: Jeg kan ikke gi deg for lang betenkelsestid, skjønner du. For da blir det...
1: Nei, men det er greit. Men jeg er på jobb, så jeg er jo nødt til å hjelpe kundene.
2: Ja, visst, ja.
1: Ja.
2: Hvis du kan de første...
1: Ja, men nå må jeg gå.
2: Kan du de første to... Å nei, nå må vi ringe igjen.
1: Hallo?
2: Ja, hallo, det Gary Fisher fra den amerikanske ambassade.
1: Jeg har snakket med svigermor min nå, så...
2: Har du? Hvilken radiostasjon er det som lar folk gå fem på? Elisabeth?
1: Ja?
2: Svigermor gleder seg veldig til å reise med deg til USA.
1: Skal få en kjekketur, hun.